0: Цей занимати кровцом гельнєс цюхав Віктор Завоцці зіння прийдещінант, вот він у гіре.
1: Ванець андойтіт трик дэнч, осе ець мі бітіт ход, ен ве ець дон ем глэву штунд, ве мін леве дон вір, ве мін верстэнтніс фан бібл дон вір, ен вуць фан дуах зі. Дан дэнч іце, дуас дох ен грэта оняшайт фан ойня зід, ен ок вэніх оняшайт фан ойня зід. Вот мой нэк домет. Als ich zum Glauben komme, und dort erst nur rum 27 Jahre tritt, dann wird für mich ganz klar, Jesus Christus hat mir einen neuen Weg gegeben, diesem neuen Weg werde ich entschlossen, um mit Jesus das Leben zu gehen. Aber die Herrlichkeit wird heute für mich reinmachen.